Uga chara chawa ni manaria. Ono na kakese susu ibo. Na kwa nitekwa susu no menani ibo. Na Radio Sapienza na TV Sapienza. Ujule mememe ogeno komu waka. Sapienza Express na Radio Sapienza. Ono enoko memezi wani Afrika. Osigini na kwa gina nche kwa gina TV Sapienza. Mwagi ya mwana kwibo nine nebuchara gi. Ujumaramba ujujurejo inugo.